Kristina. Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pet. I vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove

Vele poštovano služateljstvo, idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče vodosnabdjevanja i napajanjem električne energije našeg stanovništva, tu je sve u redu, a telefonske veze naravno funkcionišu u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice na sreću nisu imale niti jednu intervenciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljuju da je registrirano 6 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 5 i u Velikoj Kladuši 1 saobraćajna nezgoda, na sreću sve su samo sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja bilježe 60 ljekarskih pregleda. A sada ću da zamolim našeg Muhameda da promijeni muziku.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: 3, 2, 1.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

A mi smo polako, ali sigurno i stigli do kraja našeg hita jutra. Vi ste, poštovani slušaoci, odlučili ovako. Novi hit jutra je pjesma Mirze Selimovića, Ako jednom se sretnemo. Uživajte!

0: Bundeva je narandžasta, ali je kao jarkosa malo veća. Bundeva je povrće i može se jesti.
1: Voliš li ti jesti bundevu? Kako je jedeš? Kuhanu, pečenu, u piti, u kolač?
0: Kolač. Narandžasta.
1: Kakvog je oblika?
0: Okugla. Dijezi se povrće.
1: Kakve je boje bundeva?
0: Narandžaste.
1: Šta radimo sa bundevom?
0: Jedemo je.
1: Ili ti voliš jesti bundevu?
0: Volim.
1: Kaži mi, kako ti voliš jesti bundevu? Možda u kolaču, u piti, pečenu, kuhanu?
0: Pečenu. Policajac.
1: Zašto policajac?
0: Da to volim.
2: Zubić vila.
3: Ići u školu.
1: Učitelj biti?
3: Policajac.
1: Policajac. Zašto policajac?
3: Pa volim ga natvil.
0: Mama. Policija.
4: Da prodava telefone.
0: Policija.
4: Princeza.
0: Policija.
5: Pa ljubi se baviti inženjera mašinstva, kao moj tata sa inženjera mašinstva.
6: Voljela da budem policajka, doktorica, policija.
1: A što bi voljela biti kad porasteš?
6: Da budem velika.
7: Policajac.
8: Želim da imam čvor i da mogu dobro vožet.
9: Doktorica.
1: A zašto baš doktorica? Šta to doktorica radi pa bi ti voljela biti?
9: Pa pregleda stomak.
10: Policajka.
1: Zašto policajka?
10: Da mogu ufati lopove.
11: Ja bi volila biti zubarka kad narastim.
1: Zašto zubarka?
11: Zato što onda mogu zaraditi puno para.
12: Kuhar je ono što pravi jelo nam, ran.
13: Oni prave kruh ili pite.
14: Oni peku hranu i kuhaju hranu.
10: Oni prave jelo.
14: Peče.
13: Donose sve za kafu, picu.
15: Pa pravi hranu.
16: Peče ljudka.
17: Pravimo da jedemo.
18: Kuharica.
1: Šta radi kuharica?
18: Pravi ručak.
19: Pravi nam ručak.
8: Kuha. Kuha priprema.

nešto izmakni. Idite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: 15. do 27. septembra, čips El Grito, 90 grama, Marku 10, Medano srce, 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino, 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: U centru u Bihaću dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
8: 3, 2, 1, Lidl.
9: Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni,

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio.

makar samo do pola. Kuša to je život svakako. I tek zavedam što je sve, kad se stisneš u zvonu, kad se svitla ugase. Pa mi tri baška i kru, makar oni crn i suh.